Yumna, Mama, maafkan Papa ya. Papa sadar, Papa salah tadi. Papa janji, Papa akan berubah.